0: Радаем. Как там Ресирасан Янг Адиасарасуати.
1: Линги Фунгак Санманти Тиан Маджан Ринг Линги Арату Арату Сан Янг Аджи Сарасуати.
0: Апон Пангоджах Састрых Утамых.
1: Lugero-lugero titiang purung gumanti. Ngojah punika daging-daging sastra sane mau tamu.
0: Moga dan keneng sosot upadrawa.
1: Mogi-mogi titiang nenten keni kecakra antuk paribawan singgih para tua.
0: Tiang arat arat samu saya sastra.
1: Duanin purun titiang ngojah daging-daging sastra ne sane mungah ir kering cakopan sare samus cayo ne.
0: Dia nurat dia sira bagawan waru roti.
1: Sane karide punika antuk. Ide tabe pakulun mangdo titiang nenton cauh-cauh ringangan ide. Ide bagawan wara ruci ye.
0: Rangan.